0: Info Sihat di Labuan FM.
1: Baik, sebagai pembuka jam yang ketiga seperti biasa, kita ada info sihat di Labuan FM. Saya akan kongsikan kepada anda. Baik, ini info sihat bagi pecinta kucing. Kan? Jangan beri paracetamol pada kucing ataupun anjing. Ini yang dilaporkan berlaku di Thailand, yang mana pemiliknya hampir menangis bila tahu ubat manusia yang biasa ada di rumah itu sebenarnya boleh menjadi racun kepada haiwan peliharaan. Yang mana paracetamol itu bukan ubat selamat untuk diberi sesuka hati kepada kucing ataupun anjing, yang mana badan mereka sebenarnya tidak memproses ubat seperti manusia, terutama kucing, yang mana akan memberi kesan yang sangat cepat dan sangat berbahaya. Antara tanda keracunan yang boleh berlaku ialah lesu, muntah, muka ataupun tapak kaki bengkak, gusi bertukar ungu gelap, sukar bernafas, darah berwarna perang dan kegagalan hati. Dalam dos yang tinggi pula, kematian juga boleh berlaku dengan cepat. Ramai beri ubat sebab sayang, tapi sayang tanpa ilmu kadang-kadang boleh mencederakan haiwan peliharaan kesayangan anda. Jadi bila haiwan peliharaan kita sakit, jangan jadi doktor sendiri dengan ubat manusia yang ada dalam laci di rumah tau, ataupun di bag. Kalau kucing ataupun anjing anda nampak lemah, jangan terus capai paracetamol. Jadi dapatkan nasihat doktor veterinar. Kadang-kadang orang kata pil yang dianggap kecil itu boleh menjadi ancaman besar kepada nyawa haiwan yang kita paling sayang. Okey, jadi jika kucing, anjing anda demam atau nampak lemah, jangan bagi paracetamol. Hantar terus ternakan ataupun haiwan kesayangan anda ke klinik veterinar. Baik, itu dia info sihat untuk edisi hari ini, 10 Mei 2026. Selamat pagi mereka yang baru saja mendengarkan. Nama saya Khairul Ong, akan menemani anda hingga pukul 10 pagi nanti menerusi Salam Padian menceriakan pagi anda. Jangan lupa untuk hantarkan undian anda menerusi yang mana satu edisi hari ini sempena dengan Hari Ibu. Mungkin anda nak dengarkan lagu daripada Datuk Sharifah Aini, Mawar Putih untuk Mama ataupun Exist untukmu Ibu. Hantarkan undian anda di Facebook Laban FM. Jangan ke mana-mana.

0: Yang mana satu?
1: Terus kekal di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz untuk anda mendengarkan Salam Padian di Labuan.

0: kebangsaan bagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

Jangan jadikan rakyat mangsa kepentingan politik. Pahang catat perpaduan tertinggi Sarawak paling harmoni. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razie dalam Dunia 10 Pagi. Iran menyasarkan serangan besar terhadap salah satu pusat Amerika Syarikat di rantau berkenaan serta kapal musuh sekiranya kapal tangki minyak mereka diserang. Demikian menurut Kor Pengawal Revolusi Islam, IRGC. Kenyataan itu dibuat sehari selepas Amerika melancarkan serangan terhadap dua kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mengadakan pertemuan dengan pemimpin sekutu Asia Barat, Sheikh Mohammed Abdul Rahman Al-Thani. Jurucakap Jabatan Negara, Tommy Pigott berkata, Rubio menyatakan penghargaan terhadap kerjasama Qatar dalam pelbagai isu, termasuk peranan negara teluk itu sebagai perantara utama bagi Washington ketika menunggu maklum balas Tehran terhadap cadangan damai. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menjangkakan untuk menerima maklum balas daripada Iran tidak lama lagi berhubung pelan damai baharu Washington. Trump mendakwa kononnya pihak Iran masih berminat untuk mencapai perjanjian. Ketegangan di rantau itu meningkat sejak Amerika dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu yang mencetuskan tindakan balas Tehran terhadap Israel serta sekutu Amerika di Teluk selain menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 39 orang terbunuh dalam siri serangan udara Israel di selatan Lubnan hari ini meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan di kawasan Saksakieh sahaja mengorbankan 7 orang dan mencederakan 15 yang lain. Mangsa terdiri daripada keluarga yang berlindung di kawasan itu selepas melarikan diri dari Jibshed. Pasukan Pertahanan Awam Lubnan kini masih menjalankan operasi mencari dan menyelamatkan mangsa yang dipercayai masih tertimbus di bawah runtuhan. Presiden Syria Ahmed Al-Shara mengumumkan rombakan sebahagian pentadbiran kerajaan termasuk menggantikan adiknya sendiri. Bekas Gubernur Homs Abdul Rahman Bedreddin Al-Amma dilantik sebagai Susa Agung Presiden Syria menggantikan Mahir Al-Shara. Menteri Penerangan Hamza Al-Mustafa dan Menteri Pertanian Amjad Badar turut digantikan masing-masing oleh Khalid Fawaz Zarur dan Basil Hafiz Al-Suidan. Shara turut melantik Gubernur Baharu bagi beberapa wilayah termasuk Homs, Quneitra.

12.30 hari bersama-sama saya, Harjay Jack, dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim melakar sejarah apabila menjadi Ketua Negara Malaysia pertama diundang sebagai tetamu kehormat ke sambutan ulang tahun ke-81 Hari Kemenangan di Moskow, Rusia. Menurut hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, undangan khas daripada Presiden Rusia Vladimir Putin kepada Seri Paduka Baginda itu mencerminkan pengiktirafan tertinggi kerajaan negara terhadap Malaysia serta hubungan baik antara kedua-dua negara. Seri Paduka Baginda turut berkenan menyaksikan perarakan ketenteraan di Dataran Merah bersama-sama Presiden Putin serta beberapa pemimpin dunia lain termasuk Presiden Belarus Alexander Lukashenko, Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, Presiden Kazakhstan Kasim Jomart Tokayev, Presiden Laos Tong Lun Sisoulith dan Perdana Menteri Slovakia Robert Fico. Hari kemenangan disambut setiap tahun dengan penuh istiadat di Moskow bagi memperingati kemenangan Kesatuan Soviet dalam Perang Dunia Kedua dari 1941 hingga 1945 yang turut diiringi perarakan ketenteraan besar-besaran di Dataran Merah. Dua peniaga di Labuan di kompaun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan hasil pemeriksaan atas aduan pengguna semalam. Pengarah KPDN Labuan, Junaidah Arbain, mendedahkan kompaun pertama dikenakan terhadap pengusaha sebuah premis minimarket di kawasan luar bandar selepas didapati gagal meletakkan tanda harga jualan tunai pada barangan dipamerkan untuk jualan. Kesalahan tersebut melanggar Perintah Kawalan Harga dan Anti Pencatut Kurungan Penandaan Harga bagi Barangan dan Charge bagi Perkhidmatan 2020 di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Satu lagi kompaun dikenakan ke atas pemilik bengkel kenderaan di kawasan luar bandar kerana gagal mempamerkan maklumat bengkel seperti ditetapkan di bawah Peraturan-Peraturan Perlindungan Pengguna Kurungan Pendedahan Maklumat Bengkel 2002 di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999 Akta 599. Jika sabit kesalahan, individu boleh dikenakan denda sehingga RM50,000 atau dipenjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Manakala syarikat boleh didenda sehingga RM100,000. Ketua Pengarah Imigresen Malaysia Zakaria Syaban adakan lawatan kerja selama 2 hari ke Labuan bagi meninjau operasi pintu masuk negara serta memperkukuh pengurusan pekerja asing di pulau ini. Usai ketibaan, beliau meninjau operasi di Pejabat Imigresen Lapangan Terbang bagi memastikan penyampaian perkhidmatan di pintu masuk utama berada pada tahap terbaik. Beliau turut mempengerusikan mesyuarat panel permit masuk dan pas residen di UTC Labuan selain mesyuarat jawatankuasa pengambilan pekerja asing JKPPA bilangan 1 tahun 2026 di Pejabat Jabatan Imigresen Labuan. Lawatan kerja diteruskan dengan tinjauan di Terminal Feri Kenderaan Roro Labuan bagi melihat kelancaran pemeriksaan imigresen di pintu masuk laut utama. Lawatan diakhiri menerusi sesi perjumpaan bersama Ahli Dewan Perniagaan Labuan bagi mendapatkan

0: Langkah penjimatan kerajaan perkukuh daya tahan ekonomi. Cubaan seludup petrol gagal, dua warga Thailand ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah menzahirkan ucapan Selamat Hari Ibu kepada semua wanita yang bergelar ibu di seluruh negara. Dalam titah baginda, Sultan Ibrahim menegaskan bahawa ibu merupakan insan terpenting sebagai guru pertama, pelindung serta pembentuk karakter manusia yang menjadi asas kepada pembangunan masa depan bangsa. Baginda turut mengingatkan berbakti kepada ibu sebagaimana dituntut dalam agama adalah kunci kepada keberkatan hidup di dunia dan akhirat. Membesarkan anak autistik memerlukan kekuatan emosi dan tahap kesabaran yang tinggi, khususnya apabila ibu bapa perlu mengimbangi perhatian antara anak istimewa dengan anak-anak lain dalam keluarga. Ibu kepada penghidap autisma yang juga pempengaruh, Siti Sarah Muhammad Suhaimi berkata, cabaran terbesar yang dihadapi golongan ibu bapa ialah keletihan emosi kerana anak autistik memerlukan perhatian serta pemantauan berterusan.
1: Emosi kami, emosi sebagai ibu kepada anak autism ni lah, dan kadang-kadang juga kami ni selalu berfikir bila kami tiada nanti, satu hari nanti siapa yang nak jaga dia, overthinking banyak lah. Itu antara cabaran lah untuk saya. Jadi pada saya, of course lah, tipulah kalau kata tak. Jadi memang ada penat dan putus asa, tapi kalau rasa macam tu, saya back off, saya ambil masa untuk pulihkan diri saya dulu. Jadi untuk membina kekuatan tu, sebab mereka ni memerlukan kita all the time. Jadi kita tak bolehlah nak rasa penat dan putus asa tu selama-lamanya.
0: Siti Sarah turut menasihatkan ibu bapa yang baru menerima diagnosis autisme anak supaya segera mendapatkan bantuan dan terapi daripada pakar. Keputusan kerajaan meningkatkan kawalan terhadap perbelanjaan tidak kritikal termasuk melaksanakan penganjuran acara rasmi secara sederhana membuktikan langkah proaktif serta disiplin fiskal yang mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan tekanan ekonomi global. Menurut pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Asiah Kasim, pendekatan tersebut adalah tepat memandangkan situasi global yang semakin mencabar ketika ini. Langkah itu dilihat mampu mengoptimumkan penggunaan sumber kewangan awam tanpa menjejaskan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Musyawarah Nasional perlu dijadikan makmal pemikir bangsa, iaitu ruang untuk menguji fakta, memisahkan persepsi daripada realiti serta merumuskan tindakan berhubung keresahan orang Melayu ketika ini. Demikian tegas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, platform itu bukan sekadar medan membawa keluhan, sebaliknya menghimpunkan akal, data, pengalaman dan keberanian untuk mencari penawar kepada penyakit bangsa. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu turut menegaskan isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Keresahan masyarakat Melayu ketika ini semakin mendalam apabila

0: untuk siasatan lanjut. Budaya keselamatan serta amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di sekolah seluruh negara perlu diperkukuh bagi memastikan institusi pendidikan terus menjadi tempat yang selamat untuk kanak-kanak. Aktivis sosial Tan Sri Lee Lam Tai berkata, insiden melibatkan pelajar di sekolah sejak kebelakangan ini telah menimbulkan kebimbangan serius dalam kalangan ibu bapa, pendidik dan masyarakat. Sehubungan itu, beliau menyambut baik langkah Kementerian Pendidikan untuk memuktamadkan garis panduan baru yang bertujuan memperkukuh keselamatan sekolah di seluruh negara. Arkib komuniti mampu menjadi medium penting dalam usaha memasyarakatkan arkib serta memperkukuh perpaduan nasional menerusi pemeliharaan sejarah dan warisan pelbagai kaum di negara ini. Menteri Perpaduan Dato' Aaron Agudagang berkata, program berkenaan bertujuan menggalakkan masyarakat menyerahkan bahan sejarah dan warisan untuk dipelihara sebagai khazanah negara bagi generasi akan datang.
1: Bagi tahun ini, program arkib kita akan tertumpu kepada beberapa program. Satu adalah untuk merekodkan budaya warisan Bajau di Sempena, di Kampung Gelam, di Sabah. Kedua, kita akan mengadakan arkib komuniti di peringkat kebangsaan seperti dokumentasi warisan Noda Yusuf di Kuala Lumpur, Kaniba Alumni Sekolah Iskandar Shah di Perak. Kita akan adakan gendang Sarawak Bermukum, opos di Kuching Sarawak lah.
0: Dato' Aaron berkata demikian selepas merasmikan sambutan Minggu Perpaduan dan Arkib Komuniti Peringkat Kebangsaan Zon Selatan 2026 di Melaka. Luar negara, angka kematian di Gaza yang kini hancur akibat perang telah meningkat kepada 72,736 orang. Data terbaru, pihak berkuasa kesihatan Gaza itu turut mendedahkan jumlah mangsa yang mengalami kecederaan kini mencecah 172,535 orang. Menurut sumber perubatan di Gaza, hospital di seluruh wilayah terkepung itu menerima 5 jenazah dan 15 mangsa cedera dalam tempoh 24 jam lalu. Pihak berkuasa memaklumkan seramai 850 rakyat Palestin telah terkorban, manakala 2,433 lagi cedera sejak gencatan senjata antara Israel dengan Hamas berkuat kuasa pada 10 Oktober tahun lalu. Pemimpin Iran Mojtaba Khamenei berada dalam keadaan sihat selepas mengalami kecederaan dalam serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas kompleks pejabat kepimpinan Iran pada hari pertama perang. Menurut agensi berita Fars Iran, Ketua Pengarah Protokol Mazahir Husseini berkata Mojtaba Khamenei mengalami kecederaan semasa serangan tersebut ketika pemilihannya sebagai pemimpin masih belum diputuskan. Tambah beliau, Mojtaba Khamenei akan berucap kepada rakyat Iran pada masa yang sesuai. Akhir sekali sukan, acara renang berirama digugurkan pada Sukan Malaysia Sukma 2026. Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi berkata, ini menjadikan jumlah acara yang dipertandingkan kini menjadi 469 berbanding 474 acara sebelum ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Langkah penjimatan kerajaan perkukuh daya tahan ekonomi. Cubaan seludup petrol gagal, dua warga Thailand ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Apa cerita yang best, menerusi, info, menarik dalam Bollygood minggu ini?
1: Baik, kembali lagi kita dalam ruangan Bollygood. Dah syok kita layan lagu-lagu Bollywood tadi. Rupanya sekarang dah pukul 2.31 minit petang. Jangan risau, ada lagi lagu-lagu Bollywood yang saya nak pasang kejap lagi, yang saya nak siarkan kejap lagi. Tapi sebelum tu, macam biasa, saya nak kongsikan dulu apa yang menarik dalam Bollywood untuk hari ini. Jadi sempena Hari Ibu hari ini di TV2, anda boleh saksikan filem Tamil dengan judul Mannan. Lakonan Rajnikant, ada Vijaya Shanti, Kushbu Sundar, Visu dan ramai lagi. Yang mana filem ni mengisahkan seorang lelaki yang bernama Krishnan, mekanik di sebuah kilang terkemuka di India, terpaksa berkahwin dengan majikannya yang angkuh atas permintaan ibunya. Lepas kahwin, Krishnan cuba untuk memperbetulkan sifat isterinya yang angkuh. Jadi berjaya ke tak Krishna ni nak betulkan sifat isterinya yang angkuh tu, anda kena saksikan malam ini pukul 9 malam di TV2. Okey, sama-sama malam ni kalau tak ada apa-apa aktiviti kan, bolehlah saksikan filem ini sempena Hari Ibu. Okey, itu dia apa yang menarik dalam Bollywood untuk edisi hari ini 10 Mei 2026. Jadi jom, tanpa membuang masa, kita nak layan lagu seterusnya dalam ruangan Bollywood di Labuan FM, suara pesisir anda.

Lawan FM, suara pesisir anda masih lagi bertemankan saya dari Konti ke Udara dalam Mini Music, teman pemandu anda. Terima kasih kerana terus memilih kami sebagai halwa telinga anda untuk petang ini. Baiklah, kita teruskan dengan kiriman pesanan daripada pendengar kita. Kita ada Angel daripada Sarawak. Katanya, selamat petang DJ. Salam dari Sarawak. Semoga ceria selalu. Lawan FM terbaik. Dan minta juga untuk dimainkan lagu Dayang Bintang daripada Mawar. Seterusnya, kita ada Zana. Katanya, DJ minta dimainkan lagu Rencong daripada Datuk Siti Nurhaliza. Untuk rakan-rakan pendengar dan juga keluarga. Semoga semuanya sehat selalu. Amin. Baiklah, sebelum kita dengarkan lagu daripada lagu permintaan daripada Angel dan juga Zana, apa kata kita lainkan dulu lagu permintaan daripada pendengar setia kita, Pijan daripada Putatan. Katanya minta untuk diputarkan lagu Lumangat Aku Dika. Baiklah, teruskan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

Labuan FM 103.7 dan 89.4 MHz, suara pesisir anda. Itu dia lagu-lagu permintaan daripada pendengar kita sebentar tadi. Baiklah, kita teruskan pesanan. Tersasul-sasul kita petang ni, okay? Baiklah, kita teruskan dengan pesanan daripada Fizal. Katanya pesanan untuk orang yang tersayang, yang mana dengan ucapannya kepada yang di sana, semoga sentiasa sihat walafiat, semoga sentiasa bahagia. Dan minta juga untuk diputarkan lagu daripada Rezwan, Suarasi Yang Sering Salah. Baiklah, kita akan putarkan insyaAllah selepas ini. Seterusnya kita ada pesanan daripada Aisyah yang berasal daripada Sabah, yang mana minta untuk dimainkan lagu Mansau daripada Adam Syamil. Katanya tak sabar sudah mau balik kampung untuk cuti keamatan. Apapun buat anda hendak pulang ke kampung halaman sempena perayaan ini, semoga selamat sampai ke destinasi dan berhati-hati ketika berada di jalan raya. Baiklah, itu dia merupakan pesanan-pesanan daripada pendengar kita. Dan jom kita layankan dulu lagu permintaan daripada Fizal dan juga Aisyah. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: tempat kerja merupakan sebarang perlakuan bersifat seksual secara lisan, bukan lisan, visual, psikologi atau fizikal menyebabkan seseorang yang waras tersinggung, terhina atau terugut. Ia boleh terjadi kepada lelaki, perempuan atau sesama jantina. Antara jenis gangguan seksual adalah direnung dengan pandangan berunsur buca, disentuh bahagian tubuh yang sulit, berdiri atau duduk rapat sehingga tidak selesa, didedah dengan perkataan dan bahan berunsur seksual, menerima panggilan dan menerima surat berunsur seksual, diberi isyarat berunsur lucah, dipaksa secara lisan atau fisikal melakukan hubungan seksual, gurau senda ataupun jenaka, menggunakan bahasa lucah atau kiasan seks, dijanjikan hadiah, markah, prestasi kerja atau kenaikan pangkat jika menerima pelawaan seks.
1: Sekiranya anda mengalami gangguan seksual di tempat kerja, sila laporkan kepada majikan anda atau terus hubungi pihak berkuasa. Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa gangguan seksual di tempat kerja. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM.
2: Labuan FM Farah Pesisi Anda.

subsidi minyak T20 diteliti semula. Malaysia siap-siaga hadapi ancaman hantavirus. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kerajaan sedang meneliti cadangan untuk menyemak semula pemberian subsidi minyak yang turut dinikmati golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mekanisme pelaksanaan terbaik sedang diperhalus agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tan Sri Hassam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengumumkan tambahan RM50 juta kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Tegas Perdana Menteri, Kerajaan Madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Malaysia dalam tahap kesiapsiagaan penuh bagi menghadapi ancaman penularan jangkitan hantavirus walaupun tiada kes melibatkan rakyat negara ini direkodkan. Demikian tegas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Pendekatan itu penting memandangkan cabaran kesihatan awam kini bersifat global dan tiada negara yang benar-benar selamat tanpa langkah berwaspada berterusan. Kawalan ketat di semua pintu masuk antarabangsa negara turut diperkasa menerusi saringan kesihatan dan peningkatan tahap kesiapsiagaan. Jelas beliau, virus itu tidak wajar dipandang remeh kerana komplikasinya berpotensi membawa maut dengan kadar kematian boleh mencecah 30 hingga 40%. Rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya dijangka dimuktamadkan 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang Parlimen Jun depan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, pelbagai pandangan masih diperhalus termasuk cadangan melibatkan Parlimen dalam proses pelantikan jawatan berkenaan. Jelas beliau, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Jangan cetus persepsi negatif terhadap usaha meminda Akta Majlis Amanah Rakyat MARA. Perkara itu ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pindaan tersebut dijangka akan dibentangkan kepada jemaah menteri dalam tempoh 2 minggu lagi.
2: Penubuhan MARA yang dimulai dengan nama RIDA itu terus berada di landasannya. Dan akta ini dibuat supaya kita kembali kepada landasan asal dan supaya tata kelola pengurusan MARA ini tidak lagi apabila ketua pengarah tukar, pengerusi MARA bertukar, menteri yang jaga MARA bertukar. Yang paling menyedihkan, jika kerajaan bertukar, akta itu tetap digunakan bukan hanya sebagai panduan tetapi mesti dan wajib diikuti. Itulah tujuannya.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sebanyak 42,894 pemeriksaan dilaksanakan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac hingga semalam. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN, Datuk Azman Adam berkata kes tertinggi melibatkan penyelewengan diesel diikuti petrol dan gas petroleum cecair LPG.
3: Jadi daripada 42,894 pemeriksaan tersebut, tindakan kes yang telah dihasilkan oleh pihak KPDN dan juga agensi-agensi sahabat yang lain adalah sebanyak 556 kes. Iaitu melibatkan jumlah rampasan keseluruhan melebihi RM23 juta. Jadi daripada 556 kes tersebut, kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel. Itu sebanyak 249 kes.
0: Menurut Datuk Azman, negeri sempadan seperti Sarawak, Sabah, Johor dan Kelantan merekodkan jumlah kes tertinggi penyelewengan bahan api bersubsidi. berita seterusnya, penubuhan pasukan petugas khas keselamatan ubat dan peranti perubatan memainkan peranan penting dalam memastikan bekalan ubat serta peranti perubatan negara kekal mencukupi tanpa menjejaskan operasi fasiliti kesihatan awam, swasta dan pesakit. Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Peranti Perubatan Dr. P. Muralitharan berkata pasukan itu turut menilai tahap risiko gangguan bekalan serta merangka langkah intervensi termasuk aspek pengawalan harga ubat dan peranti perubatan.
4: Kita juga sekarang ini mendiversifikasikan sumber bahan pembekalan bahan mentah ini daripada negara-negara lain. Selalunya kita bergantung kepada pihak Amerika Syarikat ataupun pihak negara-negara barat lah, daripada Germany dan sebagainya. Sekarang ini kita beralih kepada negara China dan juga negara-negara Afrika, termasuk juga negara-negara Amerika Selatan. Jadi kita sedang memperbagaikan sumber bahan mentah ini dan juga pembekalan peranti perubatan. Itu merupakan salah satu langkah yang telah kita ambil lah pada masa ini untuk memastikan bekalan itu terus kita boleh dibekalkan dan juga harga itu dapat dikawal.
0: Dr. P. Muralitharan.

0: communication dan multimedia eh atau komunikasi dan multimedia memang satu tribunal rayuan boleh diwujudkan. Jadi saya pun rasa kalau rasa ada pertikaian, silalah guna tribunal rayuan yang memang telah ini adalah satu tribunal rayuan ad hoc. Maksudnya apabila ada kes, dia akan diwujudkan untuklah mendengar kes itu. Dan kes itu bukan didengar oleh menteri, bukan didengar oleh timbalan menteri, bukan didengar oleh penggerusi MCMC, tetapi seorang hakim dari mahkamah tinggi.
1: Tio Ni Ching. Luar negara, pegawai kesihatan Amerika Syarikat sedang memperhebat usaha membendung wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Hondius. Menurut laporan The Wall Street Journal, kapal itu dijangka berlabuh di Tenerife di Kepulauan Canary, Spanyol. Lokasi anggota Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit telah ditempatkan bagi membantu 17 rakyat Amerika di atas kapal itu. Jabatan Negara Amerika sedang mengatur penerbangan membawa pulang penumpang terbabit. Syarikat penerbangan tambang murah Korea Selatan mengurangkan 900 penerbangan pergi balik serta melaksanakan cuti tanpa gaji dan langkah kecemasan lain susulan konflik berterusan di Asia Barat yang menyebabkan harga bahan api meningkat. Jeju Air, syarikat penerbangan tambang murah terbesar Korea Selatan, memutuskan untuk mengurangkan 187 penerbangan antarabangsa bersamaan 4% daripada keseluruhan operasinya. Jin Air pula mengurangkan 176 penerbangan hingga akhir bulan ini. Bagi syarikat penerbangan perkhidmatan penuh, Asiana Airline mengurangkan 27 penerbangan bagi 6 laluan termasuk Phnom Penh dan Istanbul hingga Julai. Akhir sekali sukan, Kerajaan Selangor akan menganjurkan Sukan Malaysia Sukma 2026 secara lebih sederhana dan berhemah. Selaras titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah yang menekankan keutamaan kepada kawalan perbelanjaan. Menurut Esko Belia dan Sukan Selangor, Mohd Najwan Halimi, berikutan keputusan itu, Majlis Perasmian Sukma Selangor 2026 tidak akan diadakan di litar antarabangsa Sepang seperti dirancang sebelum ini. Lokasi baru majlis perasmian dan penutup temasya itu dijangka diumumkan selepas mesyuarat jawatan kuasa pelaksana dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi minyak T20 diteliti semula. Malaysia siap siaga hadapi ancaman hantavirus. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
2: Waalaikumsalam. Demikian utama 5 petang dari Pusat Berita RTM, kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Sari Berita Utama. Dua peniaga labuan di kompaun KPDN, Polis Labuan Perkasa Keselamatan Siber Murid. Berita sepenuhnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zarid Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Ibu kepada semua wanita yang bergelar ibu di seluruh negara. Dalam titah baginda, Sultan Ibrahim menegaskan bahawa ibu merupakan insan terpenting sebagai guru pertama, pelindung serta pembentuk karakter manusia yang menjadi asas kepada pembangunan masa depan bangsa. Titahnya, ibu memegang pelbagai peranan dalam membentuk jati diri manusia, mengajar nilai insan, ketabahan serta erti pengorbanan. Baginda turut mengingatkan bahawa berbakti kepada ibu sebagaimana dituntut dalam agama adalah kunci kepada keberkatan hidup di dunia dan akhirat. Dua peniaga di Labuan dikompaun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan hasil pemeriksaan aduan terhadap pengguna semalam. Pengarahnya Junaida Arbain mendedahkan kompaun pertama dikenakan terhadap pengusaha sebuah premis minimarket di kawasan luar bandar selepas didapati gagal meletakkan tanda harga jualan tunai pada barangan dipamer untuk jualan. Kesalahan itu melanggar perintah kawalan harga dan anti pencatutan penandaan harga bagi barangan dan caj bagi perkhidmatan 2020 bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Satu lagi kompaun dikenakan ke atas pemilik bengkel kenderaan di kawasan luar bandar kerana gagal pamer maklumat bengkel seperti ditetapkan di bawah peraturan-peraturan perlindungan pengguna pendedahan maklumat bengkel 2002 di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999-Akta 599. Jika sabit, kesalahan individu boleh didenda sehingga RM50,000 atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali, manakala syarikat boleh didenda sehingga RM100,000. Ketua Pengarah Immigration Malaysia Zakaria Syakban adakan lawatan kerja 2 hari ke Labuan bagi meninjau operasi pintu masuk negara serta memperkukuh pengurusan pekerja asing di pulau ini. Beliau meninjau operasi di Pejabat Immigration Lapangan Terbang bagi memastikan penyampaian perkhidmatan di pintu masuk utama berada pada tahap terbaik. Beliau turut mempengerusikan mesyuarat panel permit masuk dan pas resident di UTC Labuan. Selain mesyuarat jawatankuasa pengambilan pekerja asing 2026. Kemudian, tinjauan dilakukan di Terminal Feri Kenderaan Roro Labuan bagi melihat kelancaran pemeriksaan imigresen di pintu masuk utama. Lawatan diakhiri menerusi sesi perjumpaan bersama Ahli Dewan Perniagaan Labuan bagi mendapatkan maklum balas pemain industri serta memperkukuh kerjasama ke arah pembangunan ekonomi wilayah ini.
1: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk terma dan syarat.
2: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
0: Berita seterusnya, kesedaran terhadap ancaman eksploitasi kanak-kanak dalam talian terus diperkasa menerusi ceramah keselamatan siber di Sekolah Kebangsaan Ranca-Ranca Labuan. Ceramah bertajuk Eksploitasi Kanak-Kanak Dalam Talian disampaikan Pegawai Perhubungan Sekolah PPS PDRM Inspektor Hajatul Nurhaniza Hamli kepada warga sekolah. Program bertujuan beri pendedahan mengenai risiko keselamatan siber yang semakin membimbangkan khususnya melibatkan kanak-kanak yang aktif menggunakan platform digital. Peserta turut didedah dengan langkah pencegahan bagi mengelakkan mereka daripada menjadi mangsa eksploitasi dalam talian. Selain ceramah, sesi berkenaan turut disusuli perbincangan bersama pihak sekolah berkaitan isu disiplin pelajar sebagai usaha berterusan memastikan keselamatan serta kesejahteraan murid terus terpelihara. Lebih 30 wakil industri maritim dan logistik di Labuan menghadiri program Simposium Buruh 2026 bersama Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia. Sesi taklimat separuh hari itu penganjuran pertama program kesedaran pekerjaan oleh Mega Port Management MPM Sendirian Berhad dikendali penolong pengarah Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia Norib Nas Herman. Menurut kenyataan pengendali pelabuhan berkenaan, program itu bertujuan meningkatkan kesedaran majikan dan pekerja mengenai hak, peranan serta tanggungjawab masing-masing di bawah Undang-Undang Pekerjaan Negara. Sesi berkenaan turut beri pemahaman lebih jelas mengenai syarat perkhidmatan, waktu bekerja, kelayakan cuti, hal ehwal gaji serta prosedur pekerjaan yang betul selaras Akta Kerja 1955. Megaport memaklumkan penglibatan wakil sektor pelabuhan, maritim, logistik dan perkhidmatan sokongan mencerminkan peningkatan kesedaran terhadap pematuhan undang-undang buruh selain menyokong amalan pekerjaan yang lebih baik di Labuan. Seramai 57 guru bahasa Cina sekolah rendah dan menengah di Labuan sertai bengkel kaligrafi Cina bertempat di Dewan SJKC Chi Wen. Bengkel anjuran sektor pembelajaran Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan JPNWPL itu mendedahkan kepada peserta teknik asas penulisan kaligrafi, analisis struktur aksara serta strategi pedagogi pengajaran kaligrafi sekaligus meningkatkan kecekapan profesional guru. Ia dikendali tiga penceramah jemputan antaranya Timbalan Presiden Persatuan Seni Tulis Cina Kaligrafi Malaysia Chong Xiaolun. Menurut JPNWPL, bengkel tersebut bukan sahaja meningkatkan kemahiran penulisan guru malah perkukuh keyakinan mereka untuk melaksana pendidikan kaligrafi di dalam bilik darjah. Majlis penutupan disempurnakan Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Perancangan Noraini Syabudin. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada malam dilaporkan ribut petir dan pagi esok hujan. Sementara keadaan angin dari arah utara barat laut bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak mencecah ketinggian 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan Sari Bita Utama sekali lagi.

0: Abang, pembuka sekolah gula hari ini boleh buang keluar tingkap biar terbang.
1: Jangan Adi. Itu perbuatan berbahaya dan tidak bertanggung jawab.
0: Bahaya? Sampah kecil saja pun.
1: Sampah kecil pun boleh terkena pengguna jalan raya lain. Kalau terkena penunggang motosikal atau basikal, boleh menyebabkan kemalangan.
0: Oh, Adi ingatkan terus hilang ditiup angin.
1: Bukan hilang, tapi jatuh di jalan. Lama-kelamaan, jalan jadi kotor, longkang tersumbat, dan boleh menyebabkan banjir.
0: Wah, rupanya satu sampah kecil boleh menyebabkan masalah besar.
1: Betul tu. Dalam kereta boleh simpan sampah dalam plastik atau bekas kecil. Buang apabila jumpa tong sampah.
0: Mudah saja rupanya. Hero sebenarnya buang sampah di tong sampah, bukan campak keluar dari kenderaan.
1: Pandai pun Adi. Ingat, jangan membuang sampah dari kenderaan bergerak. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan sayangi alam sekitar.
0: Pesanan ini daripada Labuan FM.
2: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya perlu dilaksanakan bagi memastikan institusi pendakwaan lebih bebas serta memperkukuh accountability. Selain membolehkan peguam negara dipertanggungjawabkan secara terus di parlimen tanpa bergantung pada jawapan melalui menteri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azarina Osman Said berkata, langkah itu juga dapat meningkatkan ketulusan sistem perundangan negara apabila peguam negara tidak lagi diwakili oleh pihak lain dalam sesi soal jawab di Dewan Rakyat sekaligus memperkukuh prinsip semak dan imbang institusi. Jemaah haji diingatkan supaya tidak memandang ringan soal pematuhan mikat ketika keluar dari Makkah menuju lokasi seperti Taif sebelum hari wukuf. Ini kerana kesilapan memasuki semula tanah haram tanpa ihram boleh menyebabkan mereka dikenakan dam tambahan. Demikian menurut pakar rujuk haji Lembaga Tabung Haji, Dr. Muhammad Sirajuddin Siswadi, putra Muhammad Syith. Seramai 10,000 anggota polis trafik akan menjalani saringan awal penyakit paru-paru menerusi program Lung Shield. Polis trafik dikenal pasti sebagai antara kumpulan berisiko tinggi terhadap penyakit paru-paru berikutan pendedahan harian kepada faktor pekerjaan dan persekitaran. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, saringan tersebut kemudiannya akan diperluas secara berperingkat ke jabatan lain dalam PDRM. Polis sedang menunggu laporan analisis data forensik daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC berhubung siasatan kes hantaran imej penghinaan terhadap Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah yang dimuat naik dalam laman Facebook. Di mana Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PC berkata, barangan kes termasuk telefon bimbit milik suspek telah dihantar kepada MCMC untuk tujuan analisis forensik digital yang akan mengambil sedikit masa untuk diselesaikan. Di Baling, Kedah, polis merampas selaras senapang patah, sepucuk pistol tiruan serta lebih 180 butir peluru di rumah seorang mekanik. Suspek sebelum ini ditahan kerana disyaki memiliki senjata api secara haram. Ketua Polis Daerah Baling, Superintendent Brandon Richard Joe berkata, keseluruhan rampasan membabitkan 3 laras senapang dan 4 pucuk pistol termasuk 2 pistol tiruan. Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda Kuala Lumpur, Putrajaya serta 8 negeri hingga pukul 9 malam ini. Cuaca buruk itu dijangka berlaku di seluruh Perlis dan kebanyakan kawasan di Kedah iaitu Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Pendang, Sik dan Paling. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Barin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

mereka berkata lagi, pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya diterangkannya kepada kami apa warnanya. Nabi Musa menjawab, bahwasanya Allah berfirman bahawa lembu betina itu ialah seekor lembu kuning. Kuning tua warnanya lagi menyukakan orang-orang yang melihatnya.

pernah putus. Ambil sedikit masa untuk kita sedekahkan Al-Fatihah, doakan kebaikan nak buat beliau dan kenang sekali jasa yang pernah beliau curahkan kepada diri kita. Memang rindu itu sakit, tapi doa adalah senjata untuk anak yang ikhlas, hadiah yang paling indah untuk ibu yang telah

cadangan semak semula subsidi petrol golongan kaya diteliti. Malaysia siap siaga hadapi hantar virus, perkukuh kawalan pintu masuk negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

diteruskan ke Klang pada 24 Mei depan sebelum berakhir di Sepang pada 9 Ogos. Dalam beritahu, Mohd Najwan memaklumkan acara renang berirama digugurkan daripada saingan Sukma 2026 susulan kegagalan memenuhi syarat penyertaan minimum 6 buah negeri. Keputusan itu menjadikan jumlah keseluruhan acara yang dipertandingkan sebanyak 469 daripada 37 jenis sukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan semak semula subsidi petrol golongan kaya diteliti. Malaysia siap siaga hadapi hantar virus berkukuh kawalan pintu masuk negara. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Barin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10 Mei 1981, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor, mangkat pada usia 86 tahun di Hospital Besar Johor Bahru, Johor. Almarhum sebelum ini telah dimasukkan ke Wad Diraja Hospital berkenaan pada 27 April 1981 kerana kering sebelum dibenarkan pulang ke Istana Bukit Serin, Johor Bahru pada 29 April 1981 selepas kembali pulih. Walau bagaimanapun, almarhum kembali kering dan dimasukkan semula ke Wad Diraja sebelum pergi buat selama-lamanya pada pukul 6.12 petang. Jenazah almarhum dimakamkan di Makam Diraja Bukit Mahmudiyah, Johor Bahru pada 11 Mei 1981. Kerajaan Johor mengumumkan seluruh rakyat negeri Johor untuk berkabung selama 7 hari, manakala kerabat diraja pula berkabung selama 40 hari. Bendera Johor juga dinaikkan separuh tiang dan semua tempat-tempat hiburan ditutup pada hari kemangkatan almarhum.

UK menemani anda dalam Nasional Malam Pilihan Bersama 2.0. Permintaan daripada sahabat kita Putra Borneo. Terima kasih Putra Borneo kerana masih lagi setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya kita ada Ili, kita ada Hamdan Jelai, seterusnya kita ada Mia Akila 85, Edward Amiro, Roshida Safir, Rohani Wani. Kita ada Ash juga turut menemani saya. Rata-rata komen-komen daripada live TikTok Nasional FM sentiasa di hati pada waktu ini mengucapkan selamat Hari Ibu untuk semua ibu-ibu yang sedang mendengarkan Nasional FM. Selamat Hari Ibu untuk semua. Diharapkan ibu-ibu semua terus kuat, terus membimbing keluarga dan terus berdoa untuk ahli keluarga kita, ya. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Sarini Rais dari Sabah. Beliau inginkan lagu daripada Data, Tunduk Mengalah. Seterusnya, permintaan daripada Rostan dari AU2 Keramat. Beliau inginkan lagu daripada Aisyah, Sugar di Tapak Kaki Ibu. Permintaan seterusnya, Nora Shikin inginkan lagu daripada Judika, Cinta Kerana Cinta. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Ahran, Ahram bin Ahmadal. Salam mesra untuk semua dengan ucapan selamat malam juga. Beliau inginkan lagu daripada Ziana Zain, Dingin. Jadi mungkin ada di beberapa kawasan di negeri pada waktu ini yang rasa dingin sejuk sebab tengah hujan katanya, ya. Ada sahabat kita daripada Perak tadi. Terus setia bersama dengan AJ sambil-sambil mendengarkan Nasional Malam, sambil melayan cuaca malam pada waktu ini. Terus kekal setia, okey?

0: cerita yang saya kongsikan. Jadi anda kena menonton live TikTok Nasional FM lah. Sebab cerita ni kita tak kongsikan di ruang udara. Kita terus berhibur lagi lah dalam Pilihan Bersama Rupang Kosong, yang mana lagu ini permintaan daripada Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah. Beliau inginkan lagu daripada Aru Rashid, Jagakan Dia. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Usif Joseph. Beliau inginkan lagu daripada Eli Mazlin, Bungaku Bakawali. Terus setia bersama dengan AJ dan terus berhibur dalam Pilihan Bersama 2.0.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Jagakan dia dari Arul, permintaan daripada sahabat kita Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah. Dan sebut pasal jagakan dia, itu antara salah satu perkataan yang sentiasa ibu-ibu kita doakan untuk anak-anak mereka, kan. Jadi apa salahnya untuk anda, anaknya ni, dan juga suami, doakan untuk pasangan, isteri anda dan juga ibu anda, doakan supaya dipelihara, dijaga sentiasa. Kerana doa ini adalah senjata dalam hidup kita. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada Khalif, Noraini underscore SMT82. Seterusnya siapa lagi menemani AJ? Ada sahabat-sahabat kita yang baru saja menemani saya. Antaranya kita ada Sejati Sah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbalik kepada topik kita tadi, kan, jagakan dia, antara perkataan ataupun doa yang sentiasa kita mendoakan untuk orang yang kita sayang. Jadi untuk anda, luangkanlah masa bersama dengan ibu tersayang. Jagalah mereka, sayangilah mereka, kerana mereka yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Itulah antara yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda bersempena dengan Hari Ibu pada hari ini. Dan sama-samalah kita menjaga antara satu sama lain. Baik, kita terus beribu lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Aniza Samin. Beliau inginkan lagu daripada Spring, Persada Cinta. Ada sedikit ucapan lah daripada beliau, iaitu sebentar, mana ni tadi ucapannya, Aniza Samin, Aniza Samin. Beliau ucapkan selamat malam kepada semua yang sedang mendengarkan pilihan bersama 2.0. Diharapkan semuanya terhibur. Seterusnya, permintaan daripada Nur Azila. Beliau inginkan lagu daripada Wan, Kasihnya Ibu. Yang mana lagu ini buat semua ibu, selamat Hari Ibu untuk semua. Hiburan kepada pendengar setia Nasional FM juga, sahabat-sahabat di TikTok, anak menantu dan juga suami yang disayangi. Kepada semua, selamat Hari Ibu dari Nur Azila ucapkan kepada semua. Seterusnya, permintaan daripada Muhammad Ramli bin Jaafar dari Ceras. Beliau inginkan lagu daripada Phil Collins, One More Night. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Humaira Musahid dari Kuala Selangor. Beliau inginkan lagu daripada Nikki Adila, Mama Aku Ingin Pulang. Terus tiap sama dengan AJ, semestinya di Nasional Malam.

memelihara maruah Islam, institusi raja demi keharmonian. RUU asing peranan peguam negara pendakwa raya di Muktamad 18 Mei. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Cadangan semak semula pemberian subsidi minyak untuk golongan kaya sedang diteliti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semakan perlu dibuat agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak bulan yang lalu itu oleh Tansi Hassam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama ada T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang telah menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Perdana Menteri menyatakannya pada majlis sesi ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Melaya. Musyawarah Nasional perlu dijadikan makmal pemikir bangsa, iaitu ruang untuk menguji fakta, memisahkan persepsi daripada realiti serta merumuskan tindakan berhubung keresahan orang Melayu ketika ini. Demikian tegas Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, platform itu bukan sekadar medan membawa keluhan, sebaliknya menghimpunkan akal, data, pengalaman dan keberanian untuk mencari penawar kepada penyakit bangsa. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu turut menegaskan isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Keresahan masyarakat Melayu ketika ini semakin mendalam apabila kesucian Islam dan kewibawaan institusi Raja-Raja Melayu berulang kali disentuh secara terbuka.
2: Islam ialah agama persekutuan. Raja-Raja Melayu ialah payung kedaulatan. Maka apabila dua tiang seri ini diganggu, keresahan rakyat tidak boleh dianggap kecil. Ia mesti ditangani dengan tegas, adil dan berhikmah agar maruah agama, institusi raja-raja, institusi negara dan keharmonian nasional dapat terus terpelihara. Sebab itu sudah sampai ketikanya kita semua menilai semula kerangka perundangan yang sedia ada agar dapat diperkukuhkan sesuai dengan cabaran-cabaran zaman seperti tadi.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya dijangka dimuktamadkan 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang parlimen Jun depan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, pelbagai pandangan masih diperhalusi termasuk cadangan melibatkan parlimen dalam proses pelantikan jawatan berkenaan. Jelas beliau, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Malaysia dalam tahap kesiapsiagaan penuh bagi menghadapi ancaman penularan jangkitan hantavirus walaupun tiada kes melibatkan rakyat negara ini direkodkan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, pendekatan itu penting memandangkan cabaran kesihatan awam kini bersifat global dan tiada negara yang benar-benar selamat tanpa langkah berwaspada berterusan. Kawalan ketat di semua pintu masuk negara antarabangsa negara turut diperkasakan menerusi saringan kesihatan dan peringkatan tahap kesiapsiagaan. Jelas beliau, virus itu tidak wajar dipandang remeh kerana komplikasinya berpotensi membawa maut dengan kadar kematian boleh mencecah 30 hingga 40%. Mana-mana individu yang dikenakan sekatan akaun atau penurunan kandungan oleh platform media sosial boleh membuat rayuan menerusi tuntutan Tribunal Rayuan Komunikasi dan Multimedia dan Keselamatan dalam Talian. Tegas Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching, sebarang pertikaian berkait tindakan dilakukan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC boleh dilakukan melalui saluran berkenaan.
3: Keputusan MCMC boleh dicabar kerana di bawah Akta Multimedia dan juga CMA, Communication and Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia, memang satu tribunal rayuan boleh diwujudkan. Jadi saya pun rasa kalau rasa ada pertikaian, silalah guna tribunal rayuan yang memang telah, ini adalah satu tribunal rayuan ad hoc. Maksudnya apabila ada kes, dia akan diwujudkan untuklah mendengar kes itu. Dan kes itu bukan didengar oleh menteri, bukan didengar oleh timbalan menteri, bukan didengar oleh penggerusi MCMC, tetapi seorang hakim dari mahkamah tinggi.
0: Tio Ni Ching. Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra menerima tambahan peruntukan sebanyak RM50 juta menjadikan keseluruhan dana meningkat kepada RM150 juta tahun ini. Tambahan dana tersebut merupakan yang tertinggi pernah direkodkan sepanjang lebih 20 tahun penubuhannya. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan berkata, tambahan dana tersebut mencerminkan keprihatinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap pembangunan komuniti India di negara ini.

Itu antara lirik lagu daripada Terima Kasih Dato' Awi. Permintaan daripada sahabat kita Jasli Sidum dari Labuan, yang mana lagu ini ditujukan khas kepada semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Diharapkan semuanya terhibur. Dan lagu ini juga untuk teman saya semasa di

merupakan jam yang terakhir untuk AJ menemani anda untuk edisi hari ini, 10 Mei 2026. Salam hujung minggu untuk semua dan selamat hari ibu juga untuk semua. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih lagi setia bersama dengan kami di National FM. Setiap detik anda bersama dengan saya sangatlah saya hargai. Terima kasih kerana terus mendengar, terima kasih kerana terus menyokong, dan terima kasih menjadi sebahagian daripada perjalanan hidup AJ pada hari ini. Semoga apa yang dikongsi, apa yang diperdengarkan, jadi sedikit sebanyak memberi makna sambil kita teman berteman lah pada hari ini, kan. Jadi sama-sama terus setia bersama dengan kami di National FM, yang sentiasa di hati anda, sentiasa di hati kami, dan kami juga sentiasa di hati anda. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, pilihan daripada sahabat-sahabat kita. Lagu ini permintaan daripada Ainu Jaafar dengan ucapan Good Night Everyone. Beliau ingin kalang daripada Backstreet Boys, The Call. Seterusnya permintaan daripada siapa tu? Daripada Easy Z untuk hiburan semua pendengar. Beliau ingin kalang daripada Dama Sutra, Seribu Bayangan. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Daniel Abdul Jalil Tawau. Beliau inginkan lagu daripada Misha Omar, Bunga-Bunga Cinta. Diharapkan anda terus berbunga malam ini kerana mendengarkan pilihan bersama 2.0 di Nasional Malam. Terus setia bersama dengan kami, okey?

0: Nasional FM.
1: Thank you everybody. Terima kasih semuanya kerana masih lagi setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda, dan sebagai penutup lah kiranya kan, bersepenuh dengan Hari Ibu hari ini. Sekali lagi saya nak ucapkan selamat Hari Ibu buat semua insan yang bergelar ibu di luar sana. Terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tidak pernah putus untuk anak-anak dan juga keluarga. Buat yang masih mempunyai ibu, hargailah mereka selagi masih ada. Dan buat yang merindui ibu yang telah pergi, semoga doa dan ingatan buat mereka sentiasa mekar di hati. Terus menjadi kuat seteguh kasih seorang ibu. Terima kasih kerana bersama kami hari ini di Nasional FM, sentiasa di hati. Kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita, yang mana beliau inginkan lagu daripada Metallica. Lagu ini bertajuk The Unforgiven, permintaan daripada sahabat kita Kars Novaselic dari Pasir Putih, Kelantan, atau nama sebenarnya Zahar. Diharapkan semua pendengar setia Nasional FM terhibur. Seterusnya, permintaan daripada sahabat kita Saadah, beliau inginkan lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama. Ini antara salah satu lagulah yang sentiasa terngiang-ngiang di dalam otak kita, terngiang-ngiang di telinga. Seterusnya, permintaan ini datangnya daripada sahabat kita, beliau inginkan lagu daripada Alif Sattar, Akhiri Penantianku, permintaan daripada budak lawa yang mistik. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita Ita Rozaya, yang inginkan lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih. Diharapkan anda, wajah-wajah yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, tak kiralah lakikah, perempuankah, tuakah, mudakah, terus setia bersama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Jadi AJ undur diri dahulu, sebentar saja lagi sahabat saya akan menemani anda dalam geng burung hantu. Jadi pastikan anda terus setia bersama dengan kami, radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Apa khabar? Semoga terus ceria, terus sentiasa sihat sambil mendengarkan National FM, sentiasa di hati ini. Dan juga untuk anda yang berada di Taipei Perak, ingin dengarkan kami, boleh terus ke frekuensi 107.1, manakala yang berada di daerah Sik, di Kedah, di 102.7 bagi orang Negeri Sembilan atau mereka yang tinggal di sekitar Seremban, terus dengarkan kami di frekuensi 91.7 di Mersing, Johor, frekuensinya 90.9, dan bagi mereka yang ada di Melaka dan juga di Segamat, Johor, boleh terus ke frekuensi 96.6 untuk mendengarkan National FM, dan juga turut boleh mendengarkan kami melalui RTM Klik dan juga portal radio RTM 24 jam 7 hari seminggu terus bersama dengan anda. Ini dia lagu daripada kumpulan Search, Gadisku. Semoga terhibur di National FM.

0: tak datang?
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janjikan kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu, 13 Mei, 9 malam.
1: Wow, rancaknya balas mesej. Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
3: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
4: Baik, abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu para mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bintara, Nadi Negara.

0: 11 Mei 1981, pemasyuran duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Besar Johor. Watikah pemasyuran baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman bin Haji Muhammad Saad, Menteri Besar Johor. Pemasyuran baginda ini dibuat ekoran daripada kemangkatan ayahanda baginda, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Pelantikan baginda dibuat selepas satu sesi persidangan oleh Majlis Pangkuan Negeri yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman dijalankan pada 11 pagi. Baginda mengangkat sumpah selepas dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja. Menurut Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, pelantikan Sultan Johor boleh dilaksanakan selepas sekurang-kurangnya 24 jam baginda dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja.
1: Baik, demikian tadi kita baru saja mengikuti utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur kembali bersiaran di Laban FM, suara pesisir anda.

0: tinggal di kawasan Kampung Bukit Kuda, Jalan Bukit Kuda dan sekitarnya. Pukul 2 petang hingga 3.30 minit petang nanti. Jadi durasinya 1 jam 30 minit sahaja. Tujuannya melakukan kerja-kerja penyambungan baru di kawasan Simpang Surapit Kampung Bukit Kuda, Jalan Bukit Kuda. Hari ini ya, 11 Mei 2026.
1: Baik, seterusnya kawasan terjejas penutupan bekalan elektrik adalah di kampung, sebahagian kawasan Kampung Lubuk Temiang, Jalan Lubuk Temiang dan sekitarnya, atas tujuan melakukan kerja-kerja penyambungan baharu di kawasan Simpang Jaafar Mosque Kampung Lubuk Temiang, yang mana anggaran tempoh selama 1 jam bermula 9 pagi ini hingga 10 pagi.
0: Ini lebih awal lah, pukul 9 lagi.
1: Kejap lagi.
0: Lepas tu diteruskan pula pada pukul 10.30 pagi hingga 12.30 hari nanti. Ini tujuan untuk melakukan kerja-kerja penyambungan baharu di kawasan lot LM0131C Kampung Sungai Lada. Jadi kawasan yang terlibat, sebahagian kawasan Kampung Sungai Lada, Jalan Sungai Lada dan sekitarnya.
1: Wah, jadi di mana kawasan-kawasan yang terlibat terjejas yang kami maklumkan tadi, bersiap sedia. Orang kata mungkin ada perkara yang anda lakukan menggunakan bekalan elektrik kan? Jadi bolehlah awal-awal lay prepare.
0: Terutama sekali yang menyediakan makanan dan minuman.
1: Betul.
0: Untuk dihantar ke pusat jualan kan.
1: Betul.
0: Lagi paling penting ni Kai.
1: Apa tu?
0: Telefon pintar. Jangan malar tak saja mati bateri.
1: Itu kan orang yang kadang bukan apa kan, telefon ni kadang amat penting juga untuk seharian kita.
0: Iya, perhubungan baik tu kan. Cas telefon secukupnya, cabut plug peralatan yang sensitif. Untuk elakkan kerosakan.
1: Jadi itulah pemakluman penutupan bekalan elektrik bagi kawasan kawasan tertentu di wilayah Persekutuan Labuan tu hari ini 11 Mei 2026.
0: Kami menghargai kesabaran anda.
1: Betul.
0: Dan pastinya kesulitan itu amatlah dikesali kan.
1: Baik, baby 7.30 hari ini chill in charge.
0: CNC.
1: CNC yang akan bersama-sama dengan Rizal Rashid, dan hari tajuknya buat baik berpada-pada.
0: Hari Isnin saja kita boleh dengarkan chill in charge.
1: Betul.
0: Kalau hari Selasa hingga Jumaat kita
1: booster
0: ada
1: jiwa.
0: Wow.
1: Jadi jangan kemana-mana, ini dia Salam Padang.